Lumine venner, no are INT van Norge voor Jezus concerten. Ooit in de gang in Suskade waren per lördag, den lördag, den 13 juni klokken 5 i Karisma kyrken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses da. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, jeg håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn.